0: عليه فإن قلقلة في الوقف على لم يلد أقوى من القلقلة في الوصل وهكذا لم يلد ولم. Maka berdasarkan pernyataan ini, berdasarkan kaidah ini, maka qalqalah pada waqaf, pada firman Allah lam yalid, aqwa.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.